0: Селекция Радіо Сі.
1: Thief, you stole my heart, and I, your willing victim.